chat kartu ujian jangan kena tu munda. Aku jitar juga dobit Indonesia. Je kombe ege chef Marechal Mamad Idriss Déby Itno tagne ndo inga ege to de secrétaire général gudum kulago jitot kostonade kbeje ga Afrique di Neba Caraïbes ba Pacifique OEACP ege Moussa Sale Batraki are ege Moussa Sale Batraki nelenda labal kara gesenga do nongo gudum kula kenege jadnil legi de lenda de orsa suru orsa suru nje kombe oy do nejege dun kudralum nejege dalum ba nejege egi to nje kombe a sang dudum ba koje kene kare da oji to bejege mbondo de na de goji to logo OASACP nilum to ara suru jigi dorle to nda patar jiyon kulara gi ndara lum telgir ni jiri de siglam ni jilum kulanu jigi to du nongone se bege chat kara patar lum to tagne degi to du dokla jo jigi to du dibite je nda jide dombe de di koy do turundu gi tare je ngi to du dibite njitar kunja kim turundu ke kan kare da do kula yi to de jibite general mbay umde na de jona di alain et to de président dum kula go jito commission kan kan ibada do kula je de bc do bedi o do no assemblée nationale ara turundu je ke kan da kula le toi to doc dogre munda dom da gre chiri o do ordonnance ke numero la dio do dogre munda le 9 janvier do bal to do jo da do jo gre munda ke patar goji do kulara askarji tigu tudu keme ni bigu tiad dini are ngana nile tonda are turundu je nile kel munda nile nda e ya tudu ne tigu todo na dige kare ding tudu askarji dar kulale de majelum tol de takulale de majelum taudu kisan de majelum to are gitu de president kan dibite je ge ali kolo tu chaimi et un dolone et ministre donc la goy de sécurité publique jade ali ahmed akhbash karati ken je ta tour ministre kan skardjeva de jinga mudi ta rod et ce qui sont dit c'est que ministre secrétaire général goy de gouvernement docteur rahmatou mohammed outain karati ken tu go belumta ministre gedum kula goy do tado be medjele site maje maje ese kan la kay do wuje se kula je bud bud ege mama ta asile ke ala ta tagne den to de tipi a senateur je bare de je tar ndo tar ke de je lenda o to kula raje bara o de lum ji kara ara to tungo do bud bud ngane de se kanivo je se do wuje gdo do dawra ese jigira jilamba karman ay atedi andaw do do del ne lesse didi je ba to ne jege minni sala de dawa ari lid ne dan tor kemen ngay ngange ardi do kula jege gouvernement dalam ne jege gouvernement dag dum bakar kan ku jibe ji suma jilum ar ne jege ne leto ari to do e ministre mama tasilek ala ta e patugu ne je nyon lo jege na jege lo kay je se dorang je gna je le karakam gunu je to kenem yan to sang do dum bakar ne je gne linda kingam bede ku tuk to grog dum bakar da do kula gde kar ne bare plan d'aménagement ga kar sang du tira do kula je ne dar mar dar bo kam gunu je ne le kara godo to ale ng tur president kan sena arun kabaji yan un dole le lum ng tur de kete general adjoint dum bra go do gouvernement jade docteur burku tede e kara chekene lum to kingana gido papa targo jido projet kunjo kom gujo gbare P2P2RS goido nongo go ka da kula lundo ne gme bedigma logic manga are kingana ne lenda tun bakar barkam de jinde jingane gere do jila do mare do jido singa jigra undo do ko je se singa gra undo ne je bodi bodi ne kusasi je tun bakare gere go singa je ne le majenda pakar dia majkata kilane gere do mare
na jene bon bon nere legubo singa nere gerel tonda e jena jene ya tuji kolum au tuji duji lum to gelek ne bade jinga na belum are deng to dunje pa ko sine gerje go jido singa nere chekene don tun tunda kam di don dole deng to du jen doje lum patar go don jene kusa jene kan pata to be melum lokubo singa gi dan ya batun da da kardo na kul jene jene de kara patare lum to are jinga na to jira tashi na goito nin goito ndo mi bicha ne gi mamat nur dude e ate kenito vice president je kom ko munda go jito comité olympique kan ki chat ne gi costa galis ndole no ji na imbay tagne kay bo go kara kula bar se fot ne ndo go to journaliste je ge do patar go jito balje se sport je leida do jito are ngana de dene lenda to dumba kare den to de journal se asne ge do jo be jingan lundang be de le de burbe de ci tingana bol de jenge da kula ko jito kilatan bi do jito bal ti do sport ne ke kede lenda dene ger le dene le bare kai karte den to go beto kingana ke to do min nayi ne ge ti diskene ne kitu mbapa targo jito kunda jide do mbede de kanda de kulagi do balgi jiu sarche do balgi mingo jito neje gine go jito yutu njiko mbe lenda kulala udu kete tukube gitu tagane gitu ndo kulaswa yutu mi sekte jina gubernoma ramatu mama te utain au ingade ten gitu du je giti che le ne lenda mbaka reda kulale de tunda kamde do neje le dedu maje maje lem neje gida wala lenda majkare to du maje maje tu tosto anadu watuku belem to wala khadu ta de batu tarjega do be dege leonel no men garban dang mami lambi sidi ma to dandu balum terim gais kartoji ne ngando dom da gre shiri sangwe ko ya creo technicien.

0: No, wow. Ad nyantun bidong nugita chikan koni aska da wunwa turka da tilnyak majbewa. Ilo no tak 2021 imam. Ndo yani kadantu. Muga gusale, kariko, ndo miani ba yani re nilum. Sen bet lali. Ad depuis 2021 iba ma mkontinye kama mumra yani. Ibe ama mdoni yani mandagali.
1: Maji orla kadu indoro mandu majitu. Ake lor na wa indo yano ni ke bobi ida ina jalia. Ke ngegi ida ina jalia. Nyak pino ba ida na keke. Ke ikor narana ke irin bewa ni ke ida ina jalua.
0: Beko bola ni para chaje. Pare ojungon ringon ikolo. Adra ikol ba giri antini ingon ni ate ponsener ba andi birutu. Adu mani de ke dumgo bani mai ngon ke nube tarum ga de responsable la mai ngon ke kirkirale mo na jikta bob mo me lon mama atendre majorite am ko ni ba decision am gni ma ko mu yakum gendo ga ma ko am choisir am ndo ad bola ni bobum ni adin girna jingai kamem me ke na amana muke kol ma di chera bola keria ra ke ado salteta wanyani de male me dijem ke kenya kaira ni sur ko mon babam sur ko kote ki ya babam ko jumni etonen quand même mais accepter parce que guer kadu may ngon ko decision ke kuma moni decision ke toujours arriver resultat ke majit mais got gni ba ke connaissance quoi de ke guer mundana de ka ra droit ke normalement te avocat te kemne lungu no ga bola yai ado pubelt kada wanya ga irani adte girna jingai me bola ni yanga kuma mrani bare ten dom te an ou bien te tele te an ba ni ko un telephone barum mai te tele te yai ka ira da majingai i de vari amma ka de bola ma se de ma de comprendre une vision yam
1: maje ri butaygu ke punyugu non ni ay kanike ay ranike ay turgiri adra teleri mandangwa
0: tutun butaygu non ni butay mangu non ni moy bani mom rani yagngay par exemple nyan tambika ak nigeria ra le nadi ci kushina ra non ni ke butaygu non ni tije pi tile tanata ba ay ranya tambiku man sembet lale un butay no ujjo i arrangé tan ko ak magic normal ni askada teli ko ko kad ngoni ay ni bien zatabe wala ya kada ay un jusqu'à dans du goniak nigeria le natiale yak transformé localement donc araniak ngai tetko butey kas ngononi whisky gwa galag no mamra publicité ale même ma des exemples un bani ay embellir med gwa wala que peinture gwa ba teli pot de fleur kadia et le fleur que me ba inde salon to wala ak restaurant inde de table et ad loni ndle maj wala ya yin la kada or kata indu goniak na 50000 ale donc voilà nyak mamra ke so do pneug bani pneuni mamrania nji kali gno na tete kali ya mbangia mamran resa mama sarani tout ça sart ma kok equipe yam kum formé jeune ke kutu sarani di transformer pneu dira tete kali ya ngarno adnia gouverneur ke sarani ji kutu image ga circuler facebook no awu kari donc nyak kank ja dira ke déchet gno ni
1: manje ler na gera kla no ni ke awuni tan askondon pa
0: barem gera yanji ka barna pouf tout tabouré bambar kari be no ni en une journée ni mamas mamra kari ni ni compliqué ngayale mais bola bare command ke denia ge salon wala salon ke maska de munde pneu gno mutte wala jotanate mrano hôtel salon comme ajbe ni kuno ni bani awunum 2 semaines gbe et demi
1: yani ke i par commande ke i kwan ke ira na gatnoa
0: bola ntoni mamam rangani par commande parce que ma capacité ngayal bay période ma de gnoy non ba mam ciblé période gni ba mam ra mais ngayni i par commande
1: yani ke awka digla kadaran se klake ira i banwa alors nak de kadaran se klanike ira ni nat mandanga ke i gota an klania de baywa
0: mani kliyam ni makom rak jimba mo maj mais bola ntoni mamam atteindre niveau ke kad mam rak le ni ke kermale
1: maj ndije ila mene ke klanike ira i ke keria ke ira nat ke degwa de ke anya degna ranta ke apre ri gonse de baywa
0: kom rata tumrano ni ba mamaje men bola ntoni barem ge ka kum ke te ba ni mama associé de gsem adelo note ni barem saranya ba étape que mandank mam suivre que équipe yam lo racho yap noto a ke bouté toa lo tougon te technique wa yang noni ma ikoutou sed ala mam go yi kade vers la fin mam réalé o wala immédiatal mais processus ni mam suivre sed
1: degna ranse iklani ke tolta kon ni ke rasedi baywa
0: major